ale wa se deche pe mi wa do me hun le gan to o jiwe ye we pe mi wa do me hun le gan to o jiwe ye we mi mo hun mi mo hun ma yin tata mi do jesu ton we pe mi wa do fondagbe fongba kula mesin fongba kudo awiye yale kanele fe ma be nu se moji ye o ye mi fongba kudo la mesin mi fongba kudo awiye ya nkan be mi adu to de seri klemi ba ho du ya ya che mi fongba kudo la mesin ba kudo awiye ya nglene koko be de fe gbere ka mi pata mi la ado agama be anyi gba ese nga ke bo do na fo anyi ble wo ya so nya chi won so do michel la to mega ele apupia kudo da po wona mi ndike ya enye kebegbe molesia o dan koro jinye be togui sanfu enye to tublu gablu vodusi ala sariki emuma imogo fafala wi kata kini supon ame kini jirikaje wa edo la sensen apu ale wa dan akpavi o leme o le dalon yawe si yonon ton blon dokpo jonu ma so na yawe si ton jonu enon so nyonu si fon pame enon yiton so pame o kawo enon so e gwa ke so tabe ya so chwa idochi ya ola so da jenkume e gwa mba o nsen la jidochi me ame jona kolo ya mu nyina gbo no le yi le gbo agbo la ba kwa ba gbo nyi la ba yatano gbere ka kakaraka ite kwa lela ebe kuvena ni novio kuwa akafui vida heng bandu le gbo ame le sradome anye ngwa gbere Ela gbelego. Ko kure na te poli bele mi pele wo wa mu ne pele wo yoro aswe di leji be vivi mu na te pere ka bo gba gba ne. Wa ngali be mi so gbe ndeke ya romi anchi mi aje mi so gbro mi anchi kwa. Ah Michela, ono te pomi, ono ho chuba to akin gbe.

abaso no ya ole ahan ao capricorn vio mu wona no do wo be gbogbon de le wa mi ni gbogbon ke no do dogba gbogbon tutu na obe alebe wa be doni nyo wa kafuka fuaya on pone no do ne be do ma ono na nzonto be you are where ne ba nyo no akafu yo vo pa o mo de night po ne ne ke o la po la no kukutri o la no kukutri ple susu dede kutri kuku susu dede va no amuna na o mo wa me ke o la po amodo le a o mbuna mo do capricorn amado ha susu ame tome veve toa wa be nyonu ayaya enyae Capricorn vio be susu dede akpa ye tutuna odona enu me chachame ke wone be ublo uve gena jekbe blanto ji ke ujina vive afandopo e wona no kaka wona yina sro dede meno o unsu keyo inyina akpa o nyonu keyo inyina akpa kaka kaka kwa lupo ve sona for dona akbe blame vang dende le wame a onyame ke we henan kuvido enu nchi ponanto alo ame ano pwe be nukaye lemo nuka nkume ame anyo ne Capricorn vigbe povo kenkwa neve nera fija se blik blik blik blik blik e nyao nuko obe pole nti wa eja nya senka nya ne ya kewebe ne mi ple Capricorn vide mi dogwa majijio ulagbojo le nti zirika wale do ome a akade waji vene so dono ya edila volenti o gba do mu bubule do ma be ngbedo me yin be o mu lo na be ne yo o to na me amene tafu yo ne fi ko ve tafu Capricorn ville e wo do no vo tafu pa tu carava ne Capricorn ville wa ba gbe aye be va ti kono wa yo va di na be yo azomo dajo emoji no le nkuro antia ne o be nyonu ve kere un sure nti be jeji no wa eno na wa gbo jijide alo ne wa be nyonu kere nsu nti vice versa ne gbe jiji no pa ono na funa jijide onya medo ne si o kede blema be nu kuku montia o wura ne nto ta Capricorn be nya gado le gbe a no ji jonu kuku le wa ba gban me ola po wa be nsu do le gbe a no ji kuku kuku le wa ba gban me ola po nko nyi blema be nu pa Capricorn viewer o le na be ne wura ne jijide ko la ba po lo wa ba simi ne ne wa ba gbele ke mi atin bro itu queen dynamic